0: परागमाला। परागमाला। परागमाला लाइव हुनीले आग बढ़ाले ब्रजमोहन प्रसादे।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ।